0: 我是酒足饭饱了，可是我那些兄弟还在家里啃窝窝头呢。你看看这一桌子的剩菜，楚兄啊，我知道你是个体面人，不能吃剩菜，那让人笑话。我李云龙是泥腿子一个，习惯了，这糟蹋了，怪可惜的。
1: 嗯，哎呀，楚兄，喝多了，喝多了，嗯，你给我灌多了，楚兄，哎呀，好不容易见面，真舍不得分手啊，哎呀，人家古人十八里相送。 咱们就不用客套了，送个一两里地就行了，是那么个意思。你，哎，楼上那几个兄弟，把家伙收起来，别他娘的拿那东西在老子眼前晃悠。嗯，我小的时候被狗吓着，胆小。
2: 我知道。
1: 楚兄，
3: 哎呀，你们这吃的太……
4: 这个李云龙还真缠了一身炸药来喝酒，便宜他了。
2: 炸药，哼，
4: 我是真有点下不去手啊。真是个从来不讲游戏规则的人。
2: 战场上怕就怕这样的对手，让你永远跟不上他的点儿。
4: 团座放心。
5: 收拾这股土丸是早早晚晚的事儿。放虎归山，你看着吧，早早晚晚，他一定是咱们的劲敌。真の中将も尽力これを知る。しかれども尽は純の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び。
6: もって万世のために太平洋を開かんとほす。人は子に国体を誇示し得て重量なる南自臣民の適正に死にし、年に。どうしてそのことだ。どうしてそのことだ。どうしてそのことだ。どうしてそのことだ。どうしてそのことだ。
7: 何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表した。何の家報復を発表

0: Kill Sky!
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐，少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのは、なぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。

0: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
1: 这位是山田师团第5联队第3中队的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
2: 李云龙，咱们从这儿就开始了。